今世界の人はあって驚くような大戦争をしかも勝ち戦をやっており、なお日本の栄えるのも滅びるのもこの戦争によって。

0: マジよかったよ。でも最高だね。いや間違いない。よかった。そう。
1: 前田の方が良かったやつだな。
2: ちょっと
1: 勢い出るっしょ。
2: はい、やばかったっしょ。はい、全然良かったっけ。教科書みたいなやつばっかだな。

0: マジよかったよ。でも最高なんだよ。いや、間違いない。よかったよ。そう。
1: 前田の方がよかったやつな。ちょっと勢い出るっしょ。
0: はい。いや、やばかったっしょ。はい。全然よかったっけ。教科書みたいなやつばっかだな。